Bokmana med rugbyballa. Og så sier for de andre og for de engelske og for de kiwi og for de skotter.